Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če teh, da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravsticu. Prelaz Vršič bo danes in jutri do 6. zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije, bo pa s septembrom, ko na pot napovedujejo na direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avto, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Jutri pa nas bodo na črpalkah predvidoma pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61 centov, lizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih, lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokama naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta upravljala krajevskih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po 5 letih družinskih zamer vrnitev domovino prinesla tudi otoplitev odnosov kraljeve družine.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: To je Radio Kran. Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste, kjer pa že kar nekaj dogajanja. Ja se pozna, da so počitnice praktično končane, no še en teden je, ampak vseeno vrnili smo se z dopustov na ceste. In pa pozor, če greste proti ljubljanski južni obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas in sicer v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič, zgodila se je prometna nesreča. Jutranji zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na dolenjski avtocesti od Biča, seveda vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In pa dobro jutro, Gorenjska. Ja, ponedeljek je 24. avgust. Upam, da ste preživeli lep vikend in da ste seveda pripravljeni na nov teden. Zadnji počitniški teden, lahko rečemo, prvi delovni teden po dopustu za marsikoga. Ponedeljek je in to je super. Ja, zakaj? Ker se prebujamo skupaj ob odlični glasbi, ker si bomo zdaj le prvoščili kavo, jaz si bom še eno, po kateri je svet takoj in spet lepši. In tudi zato, ker imam tudi danes za vas pripravljen en luškan paket presenečenja. Če ne veste še, o čem govorim, več povem še pred pol sedmo. Naše ponedeljkovo jutro pa začenjamo z Michael Jacksonom in njegovim hitom Billie Jean. Dobro jutro in uživajte.

0: No mercy, where do you go? 16 minut čez 6, srečno, varno in previdno, če se odpravljate na pot, ponedeljek je in ja, pozna se, ne, da so počitnice praktično že končane, da je zadnji počitniški teden in da smo se po večini že vrnili z dopustov. Ampak to ni slaba novica v povezavi s tem, da je danes tudi ponedeljek. To je dobra novica, ponedeljek je 24. august in zakaj je to dobra novica? Zaradi tega.
1: Delki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Počtevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa penzioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Jaz se tako je treba.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Uh-huh. Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Kaj pa vi? Zakaj imate vi radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? V Gorenjskem jutru so ponedeljki fajn zato, ker je še vedno poletje in pa zato, ker bomo nekomu izmed vas, ki bo na nič 30, 200, 120, poslal SMS, napisal, zakaj ima rad ponedeljke, zakaj so fajn ponedeljki, dal še nekomu motivacijo, da zaštarta teden tako, kot je treba, no temu nekomu, ki ga bomo žrebali, bomo podelili paket presenečenja. Kaj to je, zakaj gre, nič 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajn. Ja, takole pa smo prejšnji teden razveselili poslušalko Emo.
4: Ema, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
5: Klesarim pa, se igram s prijatelji.
4: A, tu počenjaš v ponedeljkih, živaš počitnice, a ne?
5: Ja.
4: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
5: Hvala vam.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti. Hey.

0: A smo malo zaplesali na Right Set Fred, I'm too sexy, slabi dve minuti še manjka do pol sedmih, Urška vam dela družbo v Gorenjskem jutru in tudi v nadaljevanju bomo migali. Z legendarno skupino ABBA vam postrežem po pol sedmi, takoj potem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa sledi on. Same odlične, tudi Meatloaf, I would do anything for love, but I won't do that. V nadaljevanju z nami najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Po padcu z ograje mostu čez Kokro je konec tedna umrl 26-letnik. 20-letnica pa je bila hudo poškodovana. O dogodku so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 4:00 zjutraj, pojasnjuje Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
7: Po doslej zbranih obvestilih sta sedela na zaščitni ograji mostu čez reko Kokro in z dosedaj še neznanega vzroka padla v globino. Moški je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Ženska, ki je bila hudo telesno poškodovana, je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju. Dogodku so posredovali tudi gasilci in zdravstveno osebje. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. Po doslej zbranih obvestilih o dogodku ni podanega suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.
6: V nadaljevanju še ostajamo pri kroniki. Kranjskogorski policisti so v soboto okoli 7:30 zjutraj prijeli prijavo o tatvini dveh električnih koles parkiranega avtomobila. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je storilec čez noč ukradel dve e-kolesi, priklenjeni na nosilec za kolesa, ki je bil nameščen na parkiranem avtomobilu pred enim izmed hotelov v Kranjski Gori. S tem dejanjem je lastnika oškodoval za okoli 4000 evrov. V petek in soboto pa so policisti zasegli tudi tri avtomobile. Jeseniški, 28-letniku, ki je vozil brez izpita, gorenjski prometniki, 19-letniku, ki je prav tako vozil brez izpita, 29-letnik, ki so ga ustavili v soboto zvečer na območju Jesenic, pa je brez avtomobila ostal, ker je vozil brez izpita in še neregistriran avtomobil. Kranjski policisti poročajo še o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Kranja, o katerem so bili obveščeni v petek okoli 10. ure. Storilec je nasilno vstopil v notranjost skozi garažna vrata in iz hiše odnesel denar.
8: Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature bodo do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Super.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa previdno na naših cestah. Zaradi okvare vozila je trenutno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Torej, v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razsepom Kozarje in priključkom Vič. Tam se je zgodila prometna nesreča, če greste v tisti konec. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pred priključkom Domžale. Nastal je zastoj strpno in previdno, pa zastoj tudi v smeri Ljubljane na štajerski avtocesti od Lukovice naprej. Srečno, varno, previdno, še enkrat nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične za lepo ponedeljkovo jutro. Tudi Abba, Super Trooper, še prej pa Meatloaf.
1: Letno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Aba, super, trooper, 15 minut še manjka do sedme, Gorenjsko jutro poslušate in fajn se imamo, luštanje, mesto se počasi prebuja in takole pravijo temperature po Gorenjski v tem trenutku. V Bohinjski Beli smo pri pretežno jasnem vremenu in 12 stopinj, v Kranjski Gori stopinja nižje, 11, v tem trenutku pretežno jasno in sončno tudi že na Jesenicah, 12 stopinj kaže termometer, v Kranju pa temperature takole pretežno jasno in 12 stopinj, 13 stopinj pa pri pretežno jasnem ponedeljkovem jutru v Cerkljah na Gorenjskem. Skratka, danes bo še pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju je čez dan možen tudi maestral. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29, na Primorskem pa bomo šli čez 30 do 31 stopinj se bo ogrelo. No, v nadaljevanju po sedmi pa preverim tudi z dežurnim prognostikom gospodom Branetom Gregorčičem, če lahko že napovemo, kakšna jesen nas čaka. Ja, še teden dni počitnic, potem pa se vračamo tudi za šolske klopi in predšolske table. Učenci se vračajo na ceste, tako da ja, jesen bo, vsaj kar se tega tiče, kar pestra. Še pred sedmo pa tudi odlična glasba, Parni valjak, moja je pjesma Lagana. Dobro jutro, Gorenci in Gorenke.

0: Richard Marx, Hazard. Če morate biti ob sedmih, na cilju imate še slabih 9 minut do cilja. 24. avgust je danes, ponedeljek je, in to pomeni, da tudi danes nekomu podelimo paket presenečenja, pozitiven ponedeljkov paket našega radija. Kaj se skriva, ja boste videli. Kaj morate ponarediti za to, da ga dobite? Na nič 30 200 120 pošljete SMS, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj je dober, da je ponedeljk, kljub temu, da se počitnice iztekajo, da ste najbrž po dopustu, ampak še vedno bomo se motivirali, ponedeljki so fajn, sploh v poletju, v gorenskem jutru, tudi zaradi dobre glasbe, ki sledi še pred sedmo in tudi po sedmi, ko preverim, kakšno jesen lahko napovemo, če jo že lahko napovemo, vsaj kar se vremena tiče. Skratka, morda že po sedmi tudi nekoga pokličem in mu podelim paket presenečenja našega radija. Nič 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajn.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman,

0: Lady, vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. V jezeru Pristava pri Lenartu je zaradi kritično nizke ravni kisika poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostaja na meji preživetja. Glavni krivec je vodni urešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti pa niso razkrili. Guverner je razglasil izredno razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev. Tadej Pogačar pa je v drugi etapi dirke po Španiji zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Zmagal je 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je slavil svojo prvo etapno zmago na tritedenski dirki. Pogačar je pred Van Aertom 9 sekund, pred Brennanom 10. Roglič je etapo končal na 30. mestu in se v skupnem seštevku vrstil med prvo deseterico.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi zami tudi na cestah, 2 minuti čez sedmo sta na cestah pa v znamenju zastojev na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Brnikom in Povodjem, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in pa tudi od Lukovice naprej proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici oziroma proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja opazite še kaj. Srečno, varno in previdno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In vam bom družbo delala še naprej. Srečno, če ste na poti, potrpežljivo, če ste kje v kakšnem zastoju za dobro glasbeno spremljavo, bom, obljubim, da poskrbela. Še pred pol osmo pa se zazremo v nebo in prihodnost hkrati. Ja, preverila bom, a lahko morda že napovemo, kako topla in sončna jesen nas čaka, pa koliko bo padavin, recimo, ne, zdaj so nam kar manjkale. Skratka, vse to preverim, govorila bom z dežurnim prognostikom, ampak 7 uro začenjamo tako, kot se spodobi, sploh če ste kje v kakšnem zastoju, z odlično glasbo, ki poskrbi za dobro voljo, tudi 4 minute čez sedmo. Dobro jutro, Gorenjska.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Eros, Ramazzotti, Terra promesa, 18 minut čez sedmo, v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Ponedeljek je danes 24. avgust, jaz smo že v tisti drugi, zadnji polovici avgusta, zadnji pravi počitniški teden je pred nami, potem pa ja, jesen, šola in pa tudi so že bolj sveža jutra. Danes jutra se je to že poznalo pa se je tudi to, da se je večina že vrnila z dopusta. Pusto, ne? Zdaj, že morda razmišljamo, kam bomo šli na dopust v jeseni za krompirjeve počitnice, predtem pa nas seveda še zelo, zelo zanima, kakšna jesen nas čaka. Vremensko bo postregla tudi z dežjem ali bo bolj sončna in topla, nadpoprečno topla, skratka, Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog, a lahko že napovemo, kakšna jesen nas čaka?
1: Ja, če napovemo nadpoprečno toplo in poprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani. Ne? Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovno obdobje daljša od 14 dni, žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
0: No, kakorkoli, en lep zadnji počitniški teden želim vsem, vreme pa vsekakor bo. Tako kot odlična glasba. V gorenskem jutru Magnifico 24 tisoč poljubov. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers. Slabe 4 minute še manjkajo do 7:30 v gorinskem jutru. Ponedeljek je pozitiven ponedeljek. Zakaj imate radi ponedeljke? V nadaljevanju nekoga pokličem, tistega, ki bo najbolj motiviral vse nas za ponedeljek, ki bo napisal, zakaj ima rad ponedeljke, in to seveda na nič 30-200-120. Nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo. Naslednja, ki sledi zelo, zelo kmalu, dokazuje, da za res dobro veliko pesem včasih ne potrebujemo kitare, klavirja ali bobnov, potrebujemo samo glas. Ja, 5 glasov, če smo bolj natančni. Flying Pickets, Only You, takoj, ko preverimo, kakšno je stanje na cestah in kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta je popolnoma zaprt prelaz Vršič. Zapora bo trajala do jutri, do 6 zjutraj. Promet bo preusmerjen na obvoz preko Italije, čez mejni prehod Predel in mejni prehod Radeče. Iz smeri Kranjske Gore bo dostop ves čas omogočen do Erjavčeve koče. Parkiranje na območju prelaza Vršič bo v času popolne zapore onemogočeno. Do zapore prihaja pred vzpostavitvijo novega prometnega režima. S 1. septembrom bo zaživel sistem zapornic. Na vrhu prelaza bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Zaradi sečnje dreves poškodovanih v vetrolomu pa bo popolnoma zaprta tudi gozna cesta Mokri Lok, po kateri poteka tudi državna kolesarska povezava Bled-Bohin. Popolna zapora bo trajala predvidoma do nedelje 30. avgusta. Ker po gozni cesti poteka tudi, kot rečeno, državna kolesarska povezava Bled-Bohin, bo v času zapore prav tako onemogočena uporaba tega odseka. Uporabnike ob tem posebej opozarjajo, da je uporaba zaprtega odseka v času del strogo prepovedana. Zaradi sečnje poškodovanih dreves bo namreč delovišče zelo nevarno. Obvoz bo po cesti Soteska Bitnje do naselja Nomen in v nadaljevanju po javni poti preko Save na državno kolesarsko povezavo. Ker obvoz poteka po delu regionalne ceste, kolesarjem priporočajo dodatno previdnost. Vozijo naj največ po 2 v koloni in ne drug ob drugem, držijo naj se desnega roba vozišča, drugim vozilom omogočijo varno prehitevanje ter uporabljajo zaščitno kolesarsko čelado. Družinam z otroki in manj izkušenim kolesarjem pa priporočajo, da v času zapore izberejo druge kolesarske poti na območju Bleda ali Bohinja.
11: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo vozilo v okvari ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Radovljica. Imamo pa tudi zastoje na gorenjski avtocesti od Povodja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice ravno tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je proti Kopru zastoj pred priključkom Postojna in pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavank. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Oja, Tommy Kitten, Eternal Flame, še prej pa Flying Pickets in Only You. Dobro jutro.
12: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Mladen Grdović, Bacit, Čuman, Dolino, še dobrih 15 jih manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate. Urška, sem v vaši družbi in 24. august je danes in ja, če že vohate september, ki res ni več daleč, in če bi septembra radi naredili nekaj dobrega zase, ne, da si rečete nov začetek, ne, spet smo šli v neko rutino in jaz bi to rutino rad spremenil na bolje. Dobra novica za vse takšne, v Kran se vračajo brezplačne vadbe, dihamo z naravo. Od 1. septembra do konca oktobra bodo potekale vsak ponedeljek na dveh lokacijah, in sicer na Rupi ob 17. uri in v Čirčah ob 17.30. uri. Vadbe združujejo nežno gibanje, dihalne vaje, sproščanje in čuječnost, primerne pa so tudi za popolne začetnike. Predvsem pa so namenjene boljšemu počutju, zmanjševanju stresa in pa več časa na svežem zraku. Za udeležbo pa ne potrebujete posebne opreme, samo udobna oblačila in pa veliko dobre volje, ki je v Gorenjskem jutru ne manjka, tudi zaradi tele glasbene. Dobro jutro.

0: Kačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Wow, bubble tea. Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Padla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: میشه.
1: رادیو کرن تو سوسد نویزه.
2: Dobro jutro, voščim Darija Štravsticu. Najnovejša raziskava Medijane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot dveh letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje. Zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše pa podpora upada, pravi dobra tretjina vprašanih. SD ostaja vodilna stranka z manjšo podporo kot julija, zaostanek za njo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda zvestno izgubila del podpore. Britanska policija pa je zaradi suma sodelovanja pri požigu tovarne jaht Rubis jahtcu Vitezu pridržala 4 osebe, med njimi 2 mladoletnika. Eden naj bi bil sin ministra za kulturo Sarajevskega kantona, Kenana Madgode, ki je to potrdil in dejal, da bo o potrjeni odgovornosti zahtevajo naj sin nosi najstrožje zakonske posledice. Po neuradnih navedbah naj bi bil primer povezan z organiziranim kriminalom, motiv ostaja nejasen. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno v šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu ob začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo previdno in prilagojene.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dve minuti čez osmo, takole pa na cestah. Vozilo v okvari ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Radovljica, previdno in potrpežljivo. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji pa še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na gorenjski avtocesti pa zgoščen promet od povodja proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še vedno pa vas sprašujem, zakaj so ponedeljki fajn?
2: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
1: Odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa pensioner.
1: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
1: Ja, takole, smo že dobili nekaj nagrajencev to poletje ob ponedeljkih. Tudi danes vam podelim pozitiven paket ponedeljkovega jutra. Še v tej uri morda nekoga pokličem. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro.

0: Šaus, won't forget you, 18 minut čez 8, Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška sem v vaši družbi, 24. august je danes, ponedeljek je, no in do prvega šolskega zvonca nas loči le še nekaj dni, en teden in ja, marsikaterem domu te dni nastajajo precej dolgi nakupovalni seznami, najbrž ste že nabavili delovne zvezke, zvezke, pisala, barvice, torbe, copate in ko vse skupaj seštejemo, ne, je to kar velik, velik finančni zalogaj in ja, za proračun družinski zagotovo ne, majhen finančni zalogaj. Za nekatere družine pa je strošek preprosto previsok in prav zato je v teh dneh pomembno, da pomislimo na te družine, potekajo pa tudi različne dobrodelne akcije, akcije zbiranja šolskih potrebščin.
1: To poletje, zopet v spomin na našo Anito, smo organizirali akcijo srčnosti, zbiranje hrane, zbiranje vseh pripomočkov za osebno higieno, za dom, šolske potrebščine, da lahko načeloma vsem družinam omogočimo nek varen, stabilen začetek novega šolskega leta. In tukaj se mi tudi zdi lahko to ena taka priložnost, da starši svojim zgledom otrokom prikažejo, da je potrebna skrb za druge. Da je pomembno videti, da pa mogoče kakšen otrok si pa ne more sam izbrati, kakšno torbo bo imel, kakšne zvezke bo imel. In namesto, da si izbere, ne vem, zvezke z logotipom znanih fuzbalerjev, ki tudi veliko stanejo, a ne, mogoče spodbudimo, kaj pa če bi letos del tega ti si izbereš, ne vem, zvezke z nekim drugim motivom, del teh sredstev pa nameniva za družine in za otroke, ki si pa tega ne morejo privoščiti. In iz tega ven načeloma potem izhajajo naše akcije, tudi zato, da damo priložnost ljudem, ki imajo to možnost izbire, naučiti otroke, da vsi pa te izbire nimajo.
0: Takole o akciji, ki so jo organizirali pri Zvezi Anita Ogulin, pravi Monika Rjavec Bizjak. Monika, kako pa lahko bolj konkretno pomagamo?
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: Ja, za nekoga je to majhna gesta, za otroka, ki pa bo zaradi te geste prvi šolski dan začel z vsem, kar potrebuje, pa lahko seveda pomeni zelo veliko.

Sunshine Reggae, ja, že se kaže sonce, prijetno je, lepo, poletno, fletno, ponedeljkovo. Zakaj so ponedeljki fajn? V nadaljevanju nekoga pokličem, nič ni, da se 200. 120 pa pričakujem vaš odgovor, da vam potem lahko podelim paket presenečenja našega radija. V nadaljevanju pa vam postrežem tudi stole.

0: Melanie Fiona, Monday morning, ki je enak pa še tako, ne, kar radi rečemo, kot ata na mamo. Najprej preverimo, kaj je novega po Gorenjski, potem pa tudi tale. Ostanite v moji družbi.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Servis za Renaulta rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V Cerkljah v zadnjih mesecih intenzivno urejajo ceste, katere oziroma kje pa pojasnjuje župan Franc Čebulj.
11: Predvsem je cesta v širitvi od Cerkelj do občine Šenčurja, Doluš. To gre preko vasi Češnjev, Trate, Velesoga in kot sem omenil do skoraj Doluš. Tukaj gre za širitev ceste, sem da bo skoraj meter pa pol pasu za kolesarjenje. In sem bo tudi omogočen bolj varen nasplošen ves promet na tem odseku ceste. Druga ceste so bile že urejene, kot je Trata proti nogometnem centru Šenčur, vas letališče, en del je že urejen iz izvoza Šentuša gora do vasi Dvorje, iz Dvori pa tako rekoč Krvavška cesta pa se bo rejala skratka vse te odseke, katere sem omenil in tudi nekatere krajše, dokončno zaključila. Naslednja investicija poteka proti Štefani gori v zid. Ko bo oporni zid zaključen, upajmo, da bo nekje tam do 15. septembra. In na to imamo še tudi v planu, da preplastimo cesto mimo spodne postaje Žičence in seveda do odcepa, ki se začne oporni zid. Na to imamo pa še en daljši odcep, kilometer, od meje občine Predvor oziroma Božjance, pa proti vasi, zgodnji vasi Štefana gora. Ta odsek moramo urediti zaradi kolesarske dirke, ki bo 2. oktobra Evropsko prvenstvo, je zelo v slabem stanju, v nevarnem stanju, tako da še ta odsek uredimo, pa imamo več ali manj v tako rekoč v nežinskem delu in v bregu više ležeče vasi ceste urejene. Naslednji korak pa je potem še v Hribih, Ravne Apno, Šentuša gora in tudi Ambrož proti Krvavcu, ker se gradi kanalizacija tudi po občinskih cestah, tako da bomo do zime tudi te odseke, ki bojo pač poškodovane od same gradnje, tudi dokončno preplastili.
12: Danes in jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem, do okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec v obeh primerih pa zaradi tovornjaka v okvari. Nekaj zastojev še in sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Lukovice naprej, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Melanie Fiona, Monday Morning, še prej pa Scorpions in Wind of Change. Dobro jutro.
1: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Benny King. Stand by me, še dobrih 15 jih manjka. Do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa previdno ter potrpežljivo zaprtje prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Vodice, tam se je zgodila prometna nesreča. Torej, zaprt prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, za priključkom Vodice, prometna nesreča se je tam zgodila, pred overo je nastal zastoj in v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Srečno, varno in previdno mi nadaljujemo z odlično glasbo. Še pred 9. tudi Madonna Frozen, pa tudi naš šarmer Žan Serčič, vse bilo je prav. Ostanite v moji družbi.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veličine,
5: kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori.

na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štransticu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno kartico, doslej je bilo mogoče le z gotovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra da Karamina zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem, korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa je za podcast The Rest is Politics povedal, da na volitvah marca 2027 ne bo kandidiral za predsednika FIFA, čeprav velja za glavnega nasprotnika Gianija Infantina. Infantino se sooča s pritiskom po opustitvi spornega načrta prodaje deleža svetovnih prvenstv zasebnim vlagateljem. Čeferin tudi ni razkril, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev na čelo UEFA.
6: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
8: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Previdno pa predvsem na gorenjski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane. Takoj za priključkom Vodice prometna nesreča se je tam zgodila. Pred oviro je nastal zastoj, v zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. V obeh primerih zaradi tovornjaka v okvari. Srečno, varno in previdno. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
9: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
10: In takole se je jutro počasi prevesilo v dopoldne, skoraj da že dober tek, če ste pri malici ali pa pri zajtrku, kar vam v tem trenutku najbolj paše. In ja, odvisno kje ste, ne? Če ste v službi, ste najbrž že malce poklepetali s sodelavci, si povedali, kaj lepega se vam je zgodilo, morda še pomislite, zakaj so ponedeljki fajn. V nadaljevanju nekoga pokličem, nič 30-220, tečejo zadnja minuta, da dobite čudovit paket presenečenja našega radija. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro, dober dan.

zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. Tu je poletje na Gorenjskem s tvojimi

0: Kalifornija, stara barka, 16 minut čez 9, natale ponedeljek 24. avgusta. Ja, morda ste vikend preživeli na barki, na morju, na toplem, kakorkoli, ali pa ste bili osveženi, tako kot smo bili mi konec prejšnjega tedna. Ponedeljek je tukaj, dobre volje smo, veseli smo, zadnji počitniški teden je pred nami in jaz sem vas celo jutro spraševala, zakaj so ponedeljki fajn. Vi ste pridno pisali SMS-e in zdaj nekoga kličem.
1: Prosim, Urša pri telefonu.
0: Dobro jutro, Urša. Tukaj pa Urška z Gorenjskega jutra. Zakaj so ponedeljki fajn?
1: Ponedeljki so fajn, ker se z možem zjutraj skupaj zbudiva, popijeva kavo in pojeva zajtrk.
0: Aha.
1: In zato, ker me čaka cel teden novih nepredvidenih situacij.
0: In tega se veselite, te nepredvidljivosti.
1: Ja, predvsej, a drugače življenje lahko dolgočasno.
0: To je res. Urša, ste že bili na dopustu, še greste, ste se ravno vrnili, kako je s tem?
1: Na dopust še gremo v septembru.
0: Mi smo vam kar malo fauš. Pa ni čuden, da se ponedeljkov tudi v septembru še veselite, a ne?
1: Seveda, seveda. Plus moj rojstni dan bo pomalu, tako da.
0: Vse najboljše, potem same lepe stvari so pred vami.
1: Definitivno.
0: Urša, čestitke, vi ste postali naša zmagovalka in dobili paket presenečenja našega radija. Nekaj lepega smo za vas pripravili. Naj bo tole eden lepših ponedeljkov v avgustu, evo.
1: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
0: Prijeten dan še naprej, pa lep teden.
1: Hvala lepa enako.
0: Adio.
1: Naslednje.
0: Naj bo to tudi vaš lep ponedeljek, tudi ob dobri glasbi. Dobro jutro oziroma dobro dan.

0: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Bliža se 14. slovenski festival Kamišibaja in letos ta prihaja na Gorenjsko, v Tržič in pod Ljubelj. Kamišibaj je umetnost, ki združuje sliko in igro oziroma gledališče, od tod tudi njegovo ime. Ker izvira z japonske, mu ime dajeta japonski besedi za papir kami ter gledališče Shibai. V Slovenijo sta ga pred 15 leti pripeljala in zasejala oziroma uvedla Igor Cvetko in Jelena Sitar, ki sta v tem obdobju okoli sebe zbrala pravo skupnost, sprožila celo gibanje ustvarjalcev, ljubiteljskih in profesionalnih z vseh mogočih področji, lutkari, igralci, ilustratori, pevci, ki so to hibridno umetnost vzeli za svojo. Kako tudi ne bi, saj je kratka oblika gledališča, tako rekoč gibljivih slik, ki jih Kamišibajkar vleče iz namiznega odra Butaja, tako blizu ljudem, kot pred 100 in več leti na ulicah Tokija. Gre torej za ulično gledališče, ki vedno znova prepriča svojo trenutnostjo, jedrnatost in pristnostjo. Na Gorenjskem je že od vsega začetka, od prihoda te umetnosti v Slovenijo, kar nekaj ustvarjalcev Kamišibaja v Kranju, zadnja leta pa tudi v Podljubelju, Adrgasu in še kje. Tržič in Podljubelj v septembru, teden dni po Šuštarski nedelji, prvič na Gorenjskem gostita karavano najboljših Kamišibajkarjev leta. Trije dnevi prinašajo štiri pestre, skrbno izbrane, tekmovalne sklope Kamišibajev in enega s posebnega

0: na Rdečo nitjo Srečko Kosovel. Dogajanje se bo začelo že v petek, 11. septembra ob 18. uri na vrtu Tržiškega muzeja s prvim sklopom za zrelejšo publiko, nadaljevalo v soboto 12. ob 11. uri prav tam s kamišibaji za otroke, potem pa se dogajanje seli v Podljubelj, kjer bosta v domu krajanov dva večerna sklopa kamišibajev, in sicer ob 18. in 20. uri. Prvi bolj namenjen otrokom, drugi spet zrelejši publiki. V osnovi so sicer dogodki namenjeni publiki vseh starosti, a zaradi doživljanja in razumevanja vsebine se posamezni sklopi označujejo kot otroški oziroma odrasli. Obisk vseh dogodkov bo brezplačen.
1: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
5: Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Vodice so odstranili, ampak zastoj ostaja, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj lahko pričakujete tudi na relaciji Lesce Bled, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
2: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
5: Same odlične, Ten Sharp, ju še prej pa Cecilia. Dobro jutro, dober dan.
2: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Toci in rav, gente di mare, še dobrih 10 jih manjka, slabih 15 do 10. Urška, sem vam delala družbo, takole se je gorensko jutro prevesilo v gorensko dopoldne in želim vam en lep ponedeljek, da bo res pozitiven, da boste dobro zaštartali teden, da vam bo teden minil tako hitro, kot si to želite. Ostanite pa še naprej v naši družbi, pripravili smo odličen, dober, zelo, zelo dober program in pa seveda tudi odlične glasbe. Ne bo manjkalo, se poslušamo.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Show je Gorenjsko jutro.
1: Yes.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji, koalicija in resnica želijo referendum 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. ZDA pa napovedujejo gospodarski dan D za Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessan je napovedal, da bo danes predstavil, kar imenuje najmočnejši finančni napad, kar so ga kdaj izvedli proti nasprotniku. Ukrepi bodo po njegovih besedah ciljali tudi na države, ki z Iranom še poslujejo. Ukrep prihaja po izteku 60-dnevnega roka za mirovna pogajanja med ZDA in Iranom. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost je zagrozil, da bo Iran, če se gospodarska vojna nadaljuje, ustavil ves izvoz nafte iz zaliva. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in przidih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem na obali, najslabše na severovzhodu. Za razliko od sončnega mrka je ta popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom brez posebne zaščite.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na primorski avtocesti med počivališčem Lominuncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: En lep dopoldanski pozdrav z valov Radia Kranj in tole je drugi del današnjega dne. Jutro smo pospravili za sabo, otvorili smo dopoldne in dopoldan ima tudi prvo postajo, to pa je Infotočka. Dobar dan.
0: Infotočka.
5: V njej seveda ne moremo mimo tragične nesreče, ki se je v soboto zgodila v Kranju, natančneje v Predoslah, v kateri je umrl 26-letni moški. 20-letna ženska, ki pa je bila z njim, pa je hudo poškodovana. Kaj se je natančno zgodilo, bomo preverili v nadaljevanju, nekaj je jasnega tudi iz policijskega poročila. V Šenčur bomo tudi pokukali, tam nadaljujejo z uvajanjem električnih vozil za potrebe svojih javnih zavodov. Kupili so novo električno vozilo, ki so ga predali osnovni šoli Šenčur. Če boste danes slučajno šli kaj v Kranjsko goro in če ste se namenili na Vršič, naj povem, da je cesta čez Vršič do jutri zjutraj zaprta zaradi del. Tako nekaj pregleda na hitro, več pa takoj po tele najprej eni 3 minute in 50 sekund dobre glasbe, potem pa se ponovno slišimo. Dobar dan in srečno pot, če ste na cesti.

0: Radio Kran je z vami, dober dan, Žiga pa tule za mikrofonom, info.com poslušate. Ja, upam, da ste v redu in da se vam tale ponedeljek dobro začenja, da ste lepo naspani od preteklega vikenda in da vam delo teče samo od sebe, zakaj pa ne. A ni fajn, če naprimer že v ponedeljek takole malce lahko poženemo teden, pa saj vmes je potem še dolgo časa, da se zadržimo, a kaj, če se kaj zakomplicira. Vikend pa potem že, ne, že nekako bo. No, v preteklem tednu oziroma v preteklem vikendu je bilo kar nekaj črne kronike in tudi na žalost se je Kran znašel med vrsticami. Namreč v soboto se je v Kranju zgodil tragičen dogodek, v katerem je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila pri tem hudo poškodovana. Več pa Roland Brajič iz policijske uprave Kran.
1: Po doslej zbranih obvestilih sta sedela na zaščitni ograji mostu čez reko Kokro in z dosedaj še neznanega vzroka padla v globino. Moški je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Ženska, ki je bila hudo telesno poškodovana, je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju.
0: Nesrečen dogodek se je zgodil v Predosljah, menda na točki, kjer ta pregib čez most ni ravno zavarovan. Kaj je bil razlog, da se je tragedija zgodila, ni znano, okoliščine se še preiskujejo, zato tudi mi ne bomo ugibali, več bo znano v naslednjih dneh. So pa gorenjski policisti poleg te tragedije v soboto obravnavali tudi naprimer tatvino dveh električnih koles v Kranjski Gori. Neznanec jih je snel z parkiranega avtomobila in lastnika, ki jih je pustil na avtomobilu, oškodoval za debelih 4000 evrov. V življenju ni naključij, pravijo, in najbrž se boste strinjali, ko vam povem, da so gorenjski policisti ta vikend obravnavali kar nekaj voznikov, ki so se vozili brez izpita, kakšen tudi brez neregistriranega avtomobila. Na Jesenicah so tako dobili 28-letnika, ki se je vozil brez izpita. Kmalu zatem pa so policisti obravnavali še enega, no ta pa ne samo, da je bil brez izpita, tudi brez registriranega avtomobila. Da pa je bila mera še polna, je imel na avtomobilu napačne registrske tablice. Temu junaku bodo prekrški in globe povzročili kar nekaj sivih las, potem ko se bodo sešteli, čaka ga vsaj 1500 evrov kazni, pa še sodni postopek, ki lahko vse skupaj kar precej podraži. No, v soboto pa se je podoben primer zgodil tudi v Lescah, še en se je našel brez izpita, tokrat pa mlad voznik, 19-letnik, se je upal voziti okrog z avtomobilom, seveda je padel v naročje policistov, kazen za to bedarijo pa je 500 evrov. Ja, upam, da ima kaj prihrankov. Če bodo dali starši, bo pa jeza še toliko večja. Upam, da ne bo jeza danes pri vas. Glasba je tista, ki lahko blagodejno vpliva na jezo. Pa poskusimo. Tole so One Republic.

One Republic na radiju Kran, 15 minut čez 10 je infotočko poslušate, nadaljujemo pa jo v Šenčurju. Tam nadaljujejo z uvajanjem električnih vozil v svoj vozni park, seveda za potrebe svojih javnih zavodov. Tako je župan Ciril Kozjek v petek ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič predal v uporabo nov kombi namenjen prevozu otrok. Šola ga bo uporabljala tudi za druge potrebe povezane z delovanjem šole. Gre že za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje storitev za svoje prebivalce. Prvo je bilo osebno vozilo znamke Škoda, ki ga je občina pred nekaj leti predala domu upokojencev Kran. Ta ga uporablja pri izvajanju pomoči na domu na območju Šenčurja. Električna vozila pa šenčurska občina uvaja tam, kjer lahko služijo različnim potrebam, od prevozov otrok in starejših do terenskega dela in drugih storitev, ki jih izvajajo javni zavodi ter njihovi izvajalci. In drugo, kot rečeno, že na začetku, je v petek dobila osnovna šola, gre pa za električni kombi. Nadaljujemo v Kranju, Ljudska univerza Kran pomaga širiti znanje o demenci, kar razširjena težava v zadnjem času oziroma v zadnjih desetletjih in Ljudska univerza Kran nudi tudi podporo ljudem z demenco pa tudi njihovim svojcem. Pripravljajo predavanja in delavnice, informacije pa podajo na preprost in razumljiv način. Imajo tudi demenci prijazno točko, v času uradnih ur pa so na voljo na Ljudski univerzi Kran tudi za osebni pogovor na svet in pomoč. Namenjena pa je demenci prijazna točka tistim, ki občutijo zgodnjo fazo demence in tudi njihovim svojcem ter vsem ostalim, ki želijo več informacij o tem. Demenci prijazna točka je dostopna na Ljudski univerzi Kran, pogledate pa si lahko tudi na spletni strani Ljudske univerze.

0: Gabriel in Rise na radiju Kran. Na spletni strani občine Kranjska Gora piše, da je do jutri zjutraj vzpostavljena popolna zapora ceste na Vršič zaradi asfaltiranja odsekov, rekonstrukcije ceste in ureditve parkirišč na vrhu prelaza. Obvoz danes bo čez Italijo, čez mejni prehod Predel. Prav tako se danes ne bodo izvajali avtobusni prevozi med Kranjsko Goro in Bovcem. Sedaj pa poglejmo, kaj še sledi v današnjem programu, vse tja do popoldneva na radiju Kran. Ja, nekaj po 11. uri v daj Puls dneva danes se spomnimo preminule igralke Milene Zupančič. Namreč 9 dni nazaj se je poslovila in bila je ena tistih igralk, ki niso bile samo uspešne, ampak so postale del naših spominov in našega prostora. O tem, kakšna je bila Milena Zupančič, tudi zasebno, smo se pogovarjali z njeno sorodnico Taro Zupančič.
1: Ona je bila pač klena gorinka z Bohinjske Bele in v resnici zelo dostopna, zelo, zelo topla, ne, zelo taka prijetna in po drugi strani se bo v bistvu zelo dobro zavedala, ne, kdo je pa, kakje talente ima. In ta kombinacija je v bistvu res tista, ki je njo naredila tako, kot je bila.
0: Ja, med 11. in 12. se bomo spominjali igralke Milene Zupančič, vabljeni, da nas poslušate. Nekaj po 12. uri v oddaji Naš kraj za nazaj pa skočimo z Urško v zgodovino 24. augusta, torej današnjega dne. Kolegica Urška, ki oddajo pripravlja, vsakič pobrska po zanimivih zgodbah iz preteklosti, tako tistih dogodkih, ki so se zgodili na današnji dan, kot tudi različnimi pripetijami ali pa zgodbami iz, na primer, 80-ih in 90-ih let, ki so se pisale tudi v kakšnih revijah in časopisih, pa smo jih morda že pozabili, ampak se jih bomo pa spomnili. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes naša informativna oddaja Gorenjski mozaik. Popoldne pa pričenjamo ob 14. uri in smo z vami vse tja do 18. ure. Sedaj ena pesem, potem pa preverimo še izgubljenčke. Enega imamo.
2: To je bila Info.na Radiu Kranj.

Pozdravljeni še v rubriki Izgubljenčki na Radiu Kranj, kjer danes iščemo izgubljeno temno sivo tigrasto mačko, ki se je izgubila v stražišču pri Kranju, natančneje na Delavski cesti. Torej, siva tigrasta mačka sliši na ime Dusty, je pa manjše in bolj čokate postave. Skrbniki jo pogrešajo že od petka, mačka pa je stara 12 let, je čipirana in tudi sterilizirana. Če kdo opazi sivo tigrasto mačko v stražišču pri Kranju, naj kontaktira skrbnike na številko 040 287 101. Je pa oglas objavljen tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, poleg ostalih oglasov z Izgubljenčki.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
7: V grad Kiselstein.
6: V grad? Na kavo?
7: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora, kjer je 7. avgusta izbruhnil gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele, je zaradi zahtevnosti terena gašenje potekalo pretežno iz zraka s pomočjo letal Air Tractor in helikopterjev Slovenske vojske. V 5 dneh intervencije so posadke Air Tractorjev skupno opravile 184 odmetov in na požarišče odvrgle kar 252.000 litrov vode. Ogenj je zajel približno 4 hektarje strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili, zato je gašenje steklo iz zraka. Prvi dan so posadke namenskih letal za podporo gašenju odvrgle rekordno količino vode v 67 odmetih kar 200.000 litrov. Amfibijskim air traktori so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Pri gašenju so pomagali tudi helikopteri Slovenske vojske, ki so vodo zajemali v jezeru Jasno in iz bazena pri srednjem vrhu. V petek čez dan je bilo na terenu tudi okoli 40 prostovoljnih gasilcev gasilskih društev Kranjska Gora, Gost Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče Planica. V noči na soboto, 8. avgusta, je požar nekoliko omilil dež, a ga ni povsem pogasil. Posadke so zato z delom nadaljevale in na požarišče odvrgle še dodatnih 126.000 litrov vode. V ponedeljek 10. avgusta je na robu požarišča ponovno zagorelo. V gašenje so se popoldne vključila 4 letala Air Tractor, ki so odvrgla 60.000 litrov vode. Z gašenjem so posadke nadaljevale tudi v torek, ko so odvrgle dobrih 100.000 litrov vode, ponovno pa je na tem območju zagorelo konec tedna 16. avgusta. Na pomoč so ponovno poleteli Air Tractori in helikopteri Slovenske vojske. V nedeljo so letalske posadke opravile 21, v ponedeljek pa še 10 odmetov ter končali z gašenjem iz zraka na tem območju. V 6 dneh intervencije med 7. in 17. avgustom so tako piloti Air Tractorjev na tem območju skupno opravili 194 odmetov in odvrgli skoraj 600.000 litrov vode.
11: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
12: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kulandija. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
16: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristosov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham pa je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini. London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz prvega stoletja. Poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Polovična zapora je na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cestah v Gorni Radgoni v obe smeri in Lesce Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: 15. avgusta je preminula Milena Zupančič, ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. Odigrala je več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih ter televizijskih vlog. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Poršnikov prstan prav tako, Badjurovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Leta 2011 se je sicer upokojila, a se tudi potem vse do zadnjega ni odpovedala svojemu igralskemu poslanstvu. Kakšna pa je bila Milena Zupančič takrat, ko ni nastopala, ko je bila doma, v družbi sorodnikov, ko ni bila v službi ekranov, gledališča in filma, pa bomo skušali izvedeti v naslednjih minutah. Našemu povabilu na pogovor se je prijazno odzvala njena sorodnica Tara Zupančič, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Tara, v kakšnem sorodstvenem razmerju pravzaprav ste z pokojno igralko Mileno Zupančič?
1: Ja, v bistvu je bila Milena moja mala teta, mi smo pač to tako rekli. Moja mati je njena sestrična. Tako da v bistvu ali pa mala nečakinja, no, bi tudi lahko, da sem jaz njej ne bila. Tako.
0: Kako blizu pa ste stanovali v vašem otroštvu?
1: 100 metrov. V bistvu sem jaz skozi oken pač itak videla njeno hišo ves čas, tudi kaj je bila kje zun, tudi smo videli, kdaj vstane, pa tako, kdaj je na vrtu in ja, zelo blizu.
0: A torej si predstavljam, da ste kot mala deklica tudi pritekli k njej, Milena?
1: Ja, se smo bili kar velik. Takrat, ko smo pač sem jaz tam odraščala, to je itak vas, nekako je to normalno, ne, da smo bili kar vsi nekako skupi. To je pač to vaško življenje.
0: O kateri vasi točno govoriva, za tiste, ki morda ne vedo?
1: Aha, Bohinjska Bela. Ja. Mala vas, 10 minut stran od Bleda.
0: Kakšni pa so vaši prvi spomini na Mileno in kako daleč sežejo?
1: Prvi, ja, pač itak sem odraščala, ne, zelo blizu nje. In velikrat je bila ona tudi pri nas, je prišla na cigaret, se malo pogovoriti z mojo babico. Potem je bila pa itak stalno na naših ekranih, ker moj ata socialistični kulak je bil moj najljubši film. In to je bilo non-stop. No pa se ja tudi z Mašo, ne, z njeno hči smo se videvali, ne sicer mečkan starejšo od mene, ampak ne prav velik. Tako da ja, mislim, sežejo res deleč nazaj. In nekako ostajajo taki zelo prijetni. No. Vedno sem nekako jo občudovala, zato ker ne zaradi njenih vlog, pač jaz sem drugačno dojemala. Ne. Bolj zato, ker je res ostajala taka pristna. Ne. Ona je bila pač Klena Gorenka z Bohinjske Bele in v resnici zelo dostopna, zelo, zelo topla, ne. Zelo taka prijetna in po drugi strani se je v bistvu zelo dobro zavedala, ne, kdo je pa, kakve talente ima. In ta kombinacija je v bistvu res tista, ki je naredila tako, kot je bila.
0: Torej, vaša babica in Milena sta bili?
1: V bistvu Milena je bila po dedjevi strani, ne, žlahta. Se pravi, njena mami, Betka, je bila sestra od mojega dedja. In to je v bistvu zelo velika družina. Mojega dedja so bili tako 11 bratov in sester. Šilari so pri domači in tako. Ta njihova linija, recimo, ne, je tako zelo posebna. Vsi so zelo zabavni, vsi so veseljaki, vsi so res znali živeti. In jaz moram reči, da pašem v to linijo.
0: In sklepam, da se je tudi Milena, ko se je bilo treba, znala poveseliti.
1: Ona pa najbolj. Res. Ona je pa to res dobro znala in nekako tudi, če noben drug ni bil prvoljno, tako smo rekli, je ona zmer prinesla to dobro voljo, da smo pač vsi takoj zanošli. No. Tako, pač imela je to karizmo.
0: Predvsem se mi zdi, da na vseh fotografijah, ki so dostopne na spletu, kjer je ona upodobljena ne kot igralka, ampak v recimo zasebnem življenju kot gostja nekje, praktično na vseh ima ta svoj filmski nasmešek. ki res kaže na to, da je bila zelo vedra oseba.
1: Ja, zelo, zelo, zelo. Mislim, ona je res rada imela življenje, ne pa tako. Nisem nikoli se izmeri rekel, da se ni, ne smeš bran dobrih stvari ali pa tako, ne, da je treba probati, da je treba se pač kar vršiti v stvari. In to je pač tako res izžarevala, no, in se mi zdi, da če sem bil v njeni družbi, sem se kar tega malo navlekel, no, tako. In itak je zmer razlagala, kake zgodbe, a ne, pa iz drame, pa za vseh teh gostovanj, pa za vseh teh ljudi, kako so ga srali, ne, smo rekli pri nas. In tako res, pač do konca, ne, je pač to svoje poslanstvo zabavati ljudi zelo dobro pelala.
0: Poslušalke in poslušalci, ne hodite predaleč, pogovor o preminuli igralki Mileni Zupančič nadaljujemo kmalu.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran, kjer se v spomin na predkratkim preminulo igralko Mileno Zupančič pogovarjamo z njeno sorodnico Taro, ki je z igralko povezana po očetovi strani. Prej ste omenili, da je prišla včasih k vam na obisk na cigaret in s tem cigaretom je tudi ena zanimiva zgodba, no bolj s pepelnikom, kaj ne?
1: Ja. Mislim, jaz samo za njo je bil pepelnik in to je star pepelnik. Kim so bili včasih cigareti, se to se verjetno boste spomnili. In to je res, to je star pepelnik, ampak je bil tako. In še vedno je na polici v kuhini. In pač ja, zdaj ni toliko več pogosto prihajala, ampak zavedno bo njen. In ja, ona je bila pač edina, ki je lahko kadila v naš bajt.
0: To je pa tudi zanimivo, ker drugače se ni kadilo pri vas, kaj ne?
1: Ne, boh nadej. Boh nadej.
0: Na socialnih omrežjih ste se tudi z objavo poklonili Mileni. Objava je zelo povedna, osebna in polna lepih spominov. Zapisali ste pa v njej, da ste vsakič ob vstopu v njeno hišo uzrli tudi njen poseben portret.
1: Ja, res lep. Mislim, ta slika je res tako. Če bi živela v Hollywoodu, ne, bi bila res velika zvezda. Ne? Pač to je hollywoodski portret, ki je mene vedno očaral vsakič, ko sem ga videla. Res, prav tako. Prav vedno sem se ustavila, pa malo vdihnila, pa tako se je kao, wow, ne. Mislim, kakšno v bistvu privilegij pa tako imamo, da v bistvu stojimo njeni hiši. Ne? S tem nekim spoštovanjem, seveda, pač do vsega, kar je.
0: Tara, vi ste kot mala deklica živeli praktično 100 metrov stran od nje, potem v najstniških letih ste se odselili, ampak pa me zanima, koliko pa ste se potem še uspeli videvati z njo, potem ko ste seveda se odselili stran in šli s trebuhom za kruhom, kot se reče.
1: Ja, v bistvu smo se mi srečavali bolj na kakšnih teh družinskih srečanjih, ki smo jih imeli. Ponavadi je bilo to okoli novega leta. Bolj tako, no. Veliko manj, seveda, kaj prej. Tako da zdaj, ko pogledam za nazaj, mi je kar žal, no. Tako bom kar iskreno povedala, da pol, ne, ker nekoga več ni, si rečeš, pa dober, pa kaj nismo se več družili. Ampak tako je, ne? To, mislim, da imamo vsi to, to obžalovanje, ne? Potem treba se več posvečati tistim, ki so nam dragi, ko so še kleni.
0: Kdaj pa ste se vi dve na zadnje srečali?
1: Na zadnje smo bili skupaj, tako da smo bili dlje časa, smo bili za veliko noč in takrat sem prvič v življenju jedla kašo, ker je bilo to njena res, to je bil nek običaj. Da so najprej kašo pojedali, pa dalje. Mi tega recimo doma nismo imeli, ne, tako na ta način. In zdaj smo se doma vsi odločili, da zdaj bomo pa to njeno tradicijo nadaljevali.
0: Ali je vas tudi kaj zamikalo, da bi šli po njenih stopinjah?
1: Ja, me je. Mislim, vse sem skozi v bistvu kot otrok, so bili skozi te neke predstavice, pa vaško gledališče, pa to. Sem rada igrala. Tudi malo kasneje mogoče, da sem se malo preizkusila v tem, ampak nisem pa recimo zdaj, ne, da bi prav rekel, nač grem zdaj to študirati, bom to. Mene je pač življenje pa odnesel v vse smeri, ampak vedno pa v nastopa, ne. To pa, to sem pa nekako vedela, da bom pač, da bom to delala, no. Da bo tudi moje poslanstvo zabavati ljudi, no, tako.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v zadnjem delu današnjega pogovora o predkratkim preminuli igralki Mileni Zupančič, Gorenki, doma je bila namreč z Bohinjske Bele. Spomine o njej nam je v preteklih minutah podelila tudi njena sorodnica Tara, ki je z njo povezana po očetovi strani. Imam pa še par vprašanj za vas, Tara. A imate kakšen poseben spomin na kakšno anekdoto ali njeno zgodbo, ki vam jo je pripovedovala ali pa zaupala? Verjamem, da jih je bilo veliko, pa upam, da lahko kakšno dobiva ven iz teh spominov tudi zdaj.
1: Zelo konkretno, mogoče ne vem, če se bom tako na hit spomnila. Ampak je pa tako, no, da mi smo velikrat praznovali rojstne dneve, recimo moje na vrtu od naše hiše, ne? In pač ona je vedno prišla, ampak vedno je zamujala. Pač mi smo vedeli, da pač vse pride, Milena pride, ampak pač zamudine. Tako recimo, to je ena taka stvar, pa enkrat, ko me je pelala z avtom, sem rekel, joj, Milena, ne bi se več vozila s tabo. Tako, res pa mi je imela čiko v ustih, pa tako zobmi, da je držala. Tako, veliko nekih takih malenkosti, no, ki so no pač res gradile, ne, in so jo v bistvu delali posebne. Tako.
0: A morda veste, katera vloga ali pa film je bil pa njej najljubši? Vam je kdaj zaupala to? Sta se kdaj pogovarjali?
1: Ne. Pa se nisem. To pa ne vem. Meni recimo je bil najbolj fascinanten ta njen lik iz Vdovstvo Karoline Žašler, ki je bil pač tak, ni bilo to Cvetje v jeseni, je bil pač tak mehen teži, ne, film. In tako, to sem se res zapomnila, to me je tako prav kot otroka, v bistvu se spomnim, da sem si mislila, wow, ne, kako lahko tako igra, ne, to mi je bilo. Tako da recimo, no, iz mojih oči je bil pač ta lik meni tako najbolj poseben.
0: Je imela ona v stanovanju tudi kaj takega posebnega, kar je vas navdušilo vedno, ko ste prišli k njej? Voda kakšen predmet?
1: Mislim, cela njena hiša pa tako je res bila... Tako, to je ona, res posebna. In spomnim se najbolj kotička s knjigam, je bil tako v drugem nadstropju, pa en tak fotelček, taka preproga okrogla, takrat to, jaz sem to prvič videla, okroglo preprogo pri nej, pač to pri nas ni bilo. Pač zdaj to vem, da ni naštacga, ampak pač. In je bil tako mal pravličen, no, tak kotiček za usest se, za prebrati kakšno knjigo, se umiriti. In še zdaj ga imam tako v spominu, no, kako je tam v kotu. In tako, cela hiša nekako je odražala to njeno umetniško žilco in tudi takrat v tistem času je bil meni najbolj fascinanten klavir. Klavir, ki je bil sred dnevne sobe in je bil tako, wow, pač klavirja, ne, to nismo bili lih vajeni, ne, da ga kar imamo doma, ne, da ga ima nekdo doma.
0: A je imela prav koncertni klavir?
1: Ja, prav tako.
0: Kakšne barve?
1: Črne. Črne. Lepo, zelo.
0: Dejali ste tudi, da je poleg vseh lovorik, ki jih je Milena dosegla, ostala preprosta, skromna, taka kot jo vi imate v spominu, pa da ste jo pogostokrat videli tudi na vrtu.
1: Ja, res. Ona je res rada imela vrt in rožice, vrtance, je imela okrog nasajene. Še zdaj, no, je zelo, zelo tako skrbno vedno vprašala, bo kdo to ne malo zrihtal, pa tako, če ona pač ni mogla. In res je to veliko pomenilo. Je rada je bila z zemljo povezana, no.
0: Naša sogovornica je Tara Zupančič, ki je bila seveda v sorodstvenem razmerju z Mileno Zupančič eno najbolj prepoznavnih slovenskih igralk, ki je umrla 15. avgusta letos na praznik Marijinega vnebovzetja. Ampak Tara, vi bi k temu poimenovanju datuma lahko še nekaj dodali, kaj ne?
1: Ja, jaz bi kar rekla, da od 15.8. 2026 naprej ni več Marijino, ampak kar Milenino ne bo ziti. Pač ni na ključi, ne, v življenju. Pač ona je že vedla, kdaj. Tako da ja.
0: Res je to zanimivo, ja.
1: Ja, ne.
0: Morda za konec še to. Vi ste bili zagotovo tudi na pogrebu, se ga je udeležilo veliko ljudi?
1: Ja, veliko. Pogreb je bil res lep, ganljiv, seveda, čustven, normalno. Ampak z neko mirnostjo, z neko tako posebno energijo, pač men najlepši moment je, ker je Maša, njena hči, prebrala neko zgodbo v njej, mislim, to je bilo res ganljivo. In potem, ko smo prišli na pokopališče, nas je pospremila glasba iz Cvetja v jeseni. Tako res kar magično, no, bom rekla.
0: Nimam kaj za dodati. Hvala za pogovor.
1: Ja, hvala enako.
0: Poslušali ste pogovor s Taro Zupančič, sorodnico igralke Milene Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta v 80. letu starosti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi treh novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka, trčenje, v katerem je umrlo 15-nikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemali dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. 3 od 5 so bili sicer že prej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje. Agencija za varnost prometa pa danes začenja akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Voznike poziva, naj v okolici šol prilagodijo hitrost in otrokom omogočijo varno prečkanje ceste.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 24 do 31 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Zastoji so proti Kopru na Gorenjski avtocesti in Ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosez in Kozari do Vrhnike. Na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra mimo Kozari. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V obi smeri.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Prijeten pozdrav na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in pomembnih dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan 24. avgust. To je letos, ker leto ni prestopno, 236. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 129 dni. Se pa je tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 79 je izbruhnil Vezuv in z lavo ter pepelom na debelo prekril Pompeje. Poznejša odkopavanja pa so razkrila razmeroma dobro ohranjeno antično mesto. Leta 410 so Vizigoti pod vodstvom Alarika zavzeli in oplenili Rim. Dogodek je močno pretresel takratni svet in postal eden od simbolov zatona zahodnega rimskega cesarstva. Leta 1572 je bil v času šentjernejske noči umorjen francoski admiral in eden najpomembnejših voditeljev hugenotov Gaspard de Coligny. Na današnji dan leta 1869 se je rodila slovenska filmska in gledališka igralka, režiserka ter pedagoginja Augusta Danilova. Leta 1880 pa se je v Ženevi rodil švicarski skladatelj Ernest Bloch, ki je v svojih delih pogosto uporabljal stare judovske napeve. Leta 1898 se je na današnji dan rodil slovenski slikar in grafik August Černigoj, eden pomembnejših predstavnikov konstruktivizma pri nas. Leta 1976 je za svoje delo prejel tudi Prešernovo nagrado. Leta 1929 sta se rodili dve pomembni osebnosti. Slovenski književnik Dominik Smole ter palestinski voditelj Yasser Arafat, ki je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir. Leta 1936 sta francoska in britanska vlada sprejeli sklep o prepovedi prodaje orožja Španski republiki. Leta 1940 pa je umrl nemški inženir Paul Gottlieb Nipkow, izumitelj nipkovske plošče, ki velja za enega od pionirjev razvoja televizije. Leta 1968 je Francija opravila svoj prvi poskus z vodikovo bombo in tako postala peta velesila s tovrstnim orožjem. Leta 1991 pa je po poskusu državnega udara v Sovjetski zvezi z mesta voditelja države odstopil Mihail Gorbačov.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa odpiramo Gorenjski glas iz konca avgusta leta 1980 in zgodbo o kranskem podjetju Mladi rod, ki se je zaradi slabega poslovanja znašlo v stečaju. Za številkami pa so bili ljudje. Kar 130 zaposlenih je bilo treba po zaprtju podjetja prezaposliti, med njimi tudi 25 invalidov in delavcev z manjšano delovno sposobnostjo. Prav njim so pri iskanju nove zaposlitve namenili posebno pozornost. Začela se je precej obsežna akcija. Sodelovali so takratna skupnost za zaposlovanje, invalidsko in pokojninsko zavarovanje, sindikat, občina in druga gorenjska podjetja. Do konca maja so delavce razporedili med kar 32 različnih delovnih kolektivov. Največ jih je sprejela kranjska industrija. Gorenjska oblačila so zaposlila 29 nekdanjih delavcev Mladega rodu, Iskra 19, nove zaposlitve pa so ponudili tudi Tekstil Indus, Kokra, Central in druga podjetja. Ob koncu akcije je imel po navedbah Gorenjskega glasu položaj urejen vsak delavec. Časopis je poudaril tudi veliko solidarnost podjetij, ki so nase prevzela breme prezaposlovanja. In prav tukaj lahko potegnemo vzporednico z današnjim časom. Stečaji, prestrukturiranja in izguba delovnih mest niso izginili. Spremenili pa so se sistem, podjetja in trg dela. Vprašanje pa ostaja podobno. Kaj se zgodi s človekom, ko njegovo delovno mesto čez noč izgine? Zgodba Mladega rodu iz leta 1980 zato ni samo zgodba o propadu nekega kranjskega podjetja. Je tudi zgodba o tem, kako je lokalno okolje poskušalo poskrbeti, da skupaj s podjetjem ne bi na robu ostali tudi njegovi ljudje. In morda je prav ta del zgodbe vreden spomina še danes.

Prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v konec avgusta leta 1989, ko je Gorenjski glas mladim zastavil večno vprašanje. Kako se razumete, starši? In kot kaže, kar dobro. Seveda z nekaj manjšimi zapleti glede večernih izhodov, oblačenja, žepnine in predvsem tistega najpomembnejšega vprašanja, ob kateri uri moraš biti doma? Jolanda iz Škofje Loke je povedala nekaj zelo zanimivega. Ko so ji starši določili uro prihoda domov, jo je, kot pravi, presneto mikalo, da bi zamujala. Ko pa je dobila več svobode, je želja po poznem prihajanju kar izginila. Očitno prepovedani sadež ni bil sladek samo leta 1989. Dušan pa je povedal, da ga mama ob odhodu v družbo vpraša, ali se bo vrnil danes ali jutri. Želela je seveda, da bi bilo danes. Glede dolgih las pa je imela prav posebno taktiko. Za frizerja mu je celo dala denar, ker ga je raje videla ostriženega kot dolgolasega. In danes? Osnovna vprašanja ostajajo skoraj enaka. Kam greš? S kom boš? Kdaj prideš? Le da jim lahko dodamo še, zakaj se ne oglasiš? Zakaj imaš izklopljeno lokacijo? In videl si moje sporočilo, zakaj nisi odgovoril? Leta 1989 ni bilo družinskih klepetov na telefonih in preverjanja, ali je sporočilo prebrano. Pa so starši vseeno skrbeli, najstniki zamujali in oboji občasno zavijali z očmi.

0: In takole smo tudi danes za nekaj trenutkov zavrteli čas nazaj, odprli predal starih spominov in obudili zgodbe, ki bi sicer morda počasi utonile v pozabo. Časi se spreminjajo, ljudje prihajajo in odhajajo, kraj dobivajo nove podobe, a nekaj vendarle ostaja. Spomini na ljudi, dogodke in drobne trenutke, iz katerih je sestavljena naša skupna zgodovina. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Za urejanje kanjona Kokre se obetajo tudi evropska sredstva. Mestna občina Kranj je prijela sklep Združenja mestnih občin Slovenije, na podlagi katerega je upravičena do sofinanciranja urejanja kanjona. Kranjski občini se tako obeta 700 tisoč evrov državnih in evropskih sredstev, do sofinanciranja pa je upravičena v okviru operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju iz mehanizma celostne teritorijalne naložbe. Vrednost naložbe je sicer ocenjena na 1,6 milijona evrov, v Kranju pa lahko, kot rečeno, zdaj pričakujejo 700 tisoč evrov državnih in evropskih sredstev. Pri projektu ureditve infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove gre za izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe zelene in modre infrastrukture v urbanem območju tik pod starim mestnim jedrom Kranja. Občina bo uredila obstoječe zelene in obvodne površine, poti in dostope do reke v kanjonu na desnem bregu, v okolici županove brvi, povezave med kanjonom, rovi in mestnim jedrom ter območje oziroma ploščadi pred vhodoma v rove. S 1. Septembrom se začenja jesenski sklop brezplačnih vadb Dihamo z naravo, ki jih organizira društvo Šola zdravja. Vadbe bodo do konca oktobra potekale v naravi tudi na območju Kranja in bodo namenjene sprostitvi, boljšemu počutju ter povezovanju z drugimi. Program pod vodstvom usposobljenih vaditeljev združuje vaje nežnega gibanja, dihalne tehnike, čuječnost, sproščanje in tapkanje. Vadbe potekajo je v naravi, udeležba pa je brezplačna, saj program delno financira Ministrstvo za zdravje. Pomladna anketa, izvedena med udeleženci programa od marca do junija, je pokazala, da vadbe številnim pomagajo pri obvladovanju stresa in sproščanju čustvenih napetosti. V Kranju se bo mogoče vadbi pridružiti na dveh lokacijah, skupina Vrba vsak ponedeljek ob 17. na Rupi pri spomeniku padlim v Šorlijevem mlinu, skupina Smreka pa vsak ponedeljek ob 17.30 pri balinišču krajevne skupnosti Čirče Kranj. Vadba je, kot rečeno, brezplačna in bo potekala do konca oktobra.
7: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Današnje temperature od 24 do 31 stopinj.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Zastoji so proti Kopru na Gorenjski avtocesti in Ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosez in Kozari do Vrhnike. Na Ljubljanski južni obvoznici pa od centra mimo Kozari. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obih smeri.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek.
7: Nekdo drug žive od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim Ula Šekula. Poslanci bodo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Ukrajina ob 35. obletnici neodvisnosti dobiva novo evropsko vojaško pomoč. Evropska unija je odobrila 6,1 milijarde evrov. Britanski premier Andy Burnham pa je v Kijevu napovedal predajo zaupnih tehničnih podatkov za izdelavo raket dolgega dosega. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, potnikom je na voljo 46 peronov, vozovnice pa lahko prvič kupijo tudi z bančno kartico. Ob selitvi pomagajo informatorji. Košarkarji Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno. Obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme, popoldne pa odhajajo na Brnik.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici pred Kozarjemi proti Primorski promet oviran na odstavnem pasu. Počilo pa je tudi pri Logu na cesti Kranjska Gora Jesenice. Cesta je tukaj zaprta, nastal je zastoj. Zastoji so še proti Kopru, na Gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Pazljivo tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Zastoji so še na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti čakate med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah. Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni v obe smeri in na relaciji Lesce Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši.

Pozdravljeni še v rubriki Izgubljenčki na Radiu Kranj, kjer danes iščemo izgubljeno temno sivo tigrasto mačko, ki se je izgubila v stražišču pri Kranju, natančneje na Delavski cesti. Torej, siva tigrasta mačka sliši na ime Dusty, je pa manjše in bolj čokate postave. Skrbniki jo pogrešajo že od petka, mačka pa je stara 12 let, je čipirana in tudi sterilizirana. Če kdo opazi sivo tigrasto mačko v stražišču pri Kranju, naj kontaktira skrbnike na številko 040 287 101. Je pa oglas objavljen tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, poleg ostalih oglasov z Izgubljenčki.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
9: Po lanski izvedbi Kr iger v Besnici, kjer je prehodni pokal osvojila krajevna skupnost Podblica, se dogodek to soboto seli v domači kraj lanskih zmagovalcev. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Osnovni šoli so predali v uporabo novo električno vozilo. Na več lokacijah v Škofji Loki bo potrebno odstraniti nekaj dreves. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Na konec tedna bodo v Podblici kar igre. Mestna občina Kranj bo tudi letos združila predstavnike krajevnih skupnosti na športno-družabnem dogodku. Tretja izvedba prireditve bo v soboto 29. avgusta med 9. in 12. uro v Podblici, kjer bodo ekipe krajevnih skupnosti skozi športne izzive, dobro voljo in navijanje znova dokazovale, da je sodelovanje pomembnejše od rezultata. Po lanski izvedbi v Besnici, kjer je prehodni pokal osvojila krajevna skupnost Podblica, se dogodek torej v soboto seli v domači kraj lanskih zmagovalcev. Igrišče ob podružnični šoli se bo za eno dopoldne spremenilo v prizorišče 5 zabavnih disciplin, v katerih se bodo 6 članske ekipe pomerile v spretnosti, iznajdljivosti in ekipnem sodelovanju. Tekmovalce čakajo kotaljanje žogic po žlebu, tek s preprogo, metanje obročkov, kegljanje in kemički poligon. Čeprav bodo najboljše ekipe prejele kolajne in prehodni pokal, organizatorji poudarjajo, da je bistvo dogodka predvsem povezovanje krajevnih skupnosti ter prijetno druženje njihovih predstavnikov in obiskovalcev. Ker igre so priložnost za nova poznanstva, krepitev sodelovanja med krajevnimi skupnostmi in skupno preživljanje aktivnega dopoldneva. Ker igre povezujejo krajane in krajanke vseh krajevnih skupnosti mestne občine Kranj ter spodbujajo aktivno preživljanje prostega časa. Veseli me, da se je dogodek v nekaj letih razvil v lepo tradicijo, ki vsako leto gostuje v drugi krajevni skupnosti. Skupaj s krajevno skupnostjo Podblica pripravljamo prijetno dopoldne za tekmovalce, navijače in vse obiskovalce. Vabim vse, da se nam pridružite in skupaj ustvarimo dobro vzdušje. Pa ob dogodku pravi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Ob športnem delu bo pripravljen tudi spremljevalni program z glasbo, hrano in prostorom za druženje. Organizatorji zato vabijo vse krajanke in krajane, družine, navijače ter druge obiskovalce, da se pridružijo dogodku, podprejo tekmovalce in skupaj z njimi preživijo prijetno sobotno dopoldne. Ker igre, tako tudi v tretji izvedbi, ostajajo eden izmed dogodkov, ki na sproščen način povezujejo krajevne skupnosti mestne občine Kranj in krepijo občutek pripadnosti lokalnemu okolju, ob tem še sporočajo z občine. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Župan Ciril Kozjek je ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič tako predal v uporabo novo električno vozilo Transporter Kombi, ki bo namenjen prevozu otrok. Z njim je osnovna šola Šenčur pridobila sodobno in okolju prijaznejše vozilo, ki bo omogočalo varne in zanesljive prevoze otrok za potrebe šole. Gre za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje pomembnih javnih in socialnih storitev. Prvo, in sicer osebno vozilo Škoda, je že pred nekaj leti predala domu upokojencev Kranj, njihove delavke pa ga uporabljajo za izvajanje pomoči na domu na področju občine Šenčur. Tudi v prihodnje želi občina Šenčur slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu okolju. V Škofji Loki bo potrebno odstraniti nekaj dreves. Drevesa so pomemben del našega mesta, še posebej v času vse višjih temperatur. Ob tem poudarjajo na občini, saj zagotavljajo senco, blažijo pregrevanje urbanega okolja in prispevajo k kakovosti bivanja. Zato si prizadevajo zdrava drevesa ohranjati, skrbeti zanje in saditi nova. Odstranitev je vedno skrajni ukrep. Ko drevesa zaradi bolezni, poškodb ali odmiranja ni več mogoče varno ohraniti. Na podlagi strokovne ocene gozdarja so na več lokacijah v mestu predvideni ukrepi na drevesih, katerih zdravstveno stanje oziroma lega zahtevata ustrezno obravnavo. Pri odločanju o posegih je glavno vodilo ohranjanje dreves povsod, kjer je to mogoče, ob tem pa morajo zagotavljati tudi varnost občanov in obiskovalcev ter infrastrukture, ob tem poudarjajo na občini. Breza pri vrtcu Najdihojca je zaradi slabega zdravstvenega stanja predvidena za odstranitev. Po strokovni oceni je drevo že dlje časa v fazi odmiranja. Na krošnji so vidne posledice preteklih lomov, na deblu pa sledovi delovanja gliv. Zato je odstranitev potreben varnostni ukrep. Smreke oziroma omorike pri Merkatorju v Podlubniku je močno napadel lubadar, zaradi česar je njihovo stanje resno. Nekatera drevesa so že popolnoma obolela, pod drevoredom pa je opazna večja količina odpadlih iglic. Na podlagi pregleda je trenutno predvidena odstranitev 10 dreves. Ker obstaja nevarnost nadaljnega širjenja napada in propadanja preostalih dreves, bodo dela izvedli v najkrajšem možnem času. V drevoredu pri stolpnicah Podlubnik 160-162 bodo izvedena vzdrževalna dela na Lipovcih pri novih otroških igralih in ostrolistnih javorih ob parkirišču. Odstranili bodo suhe veje ter z ustreznim obrezovanjem dvignili profil povešenih vej. Takšni posegi so pomemben del redne skrbi za drevesa, saj prispevajo k njihovi vitalnosti in varnosti ter omogočajo, da jih lahko čim dlje ohranjamo. Na parkirišču Štemarje bo zaradi slabega zdravstvenega stanja pozno jeseni odstranjena starejša rdečelistna bukev. Gozdarska in arboristična stroka ugotavlja, da se njeno zdravstveno stanje močno slabša. Že pred časom so se na drevesu posušile večje veje, v zadnjem obdobju pa hiranje napreduje, zaradi česar drevo postaja vse bolj nevarno za okolico. Vsako večje drevo ima v urbanem okolju pomembno vlogo. Drevesa dajajo senco, znižujejo temperaturo okolice, zadržujejo padavinsko vodo, izboljšujejo kakovost zraka ter pomembno prispevajo k prijetnejšemu in bolj zdravemu bivalnemu okolju. Njihov pomen je ob vse pogostejših vročinskih valovih in segrevanju mest še toliko večji. Zato je pomembno vsako drevo in skušajo obstoječa drevesa z ustrezno nego ohranjati čim dlje. Hkrati pa na javnih površinah sadijo tudi nova. Odstranitve izvajajo le takrat, ko strokovna presoja pokaže, da drevesa zaradi njegovega zdravstvenega stanja ni več mogoče varno ohraniti. Tudi vsi tokrat načrtovani posegi temeljijo na strokovnih ocenah. Cilj pa ostaja jasen. Čim več zdravega in kakovostnega drevja v mestu ter hkrati varno okolje za vse občanke in obiskovalce Škofje Loke.
10: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici pred Kozarjami proti Primorski promet oviran na odstavnem pasu. Počilo pa je tudi pri Logu na cesti Kranjska Gora-Jesenice. Cesta je tukaj zaprta, nastal je zastoj. Zastoji so še proti Kopru, na Gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Kosesi in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Pazljivo tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Zastoji so še na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti čakate med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zapirajo predor, pa tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni v obe smeri in na relaciji Lesce Bled.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

O smrtnice. V 68. letu starosti nas je zapustil dragi Boris Podobnik z Cegeljnice. Od njega se bomo poslovili v torek, 25. avgusta ob 15. uri na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 68. letu starosti nas je zapustil dragi Boris Podobnik z Cegeljnice. Od njega se bomo poslovili v torek, 25. avgusta ob 15. uri na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo neverjetno zgodbo izjemno nadarjene ženske, ki je bila veliko pred svojim časom. To je bila Ada Lovelace, matematičarka in pionirka računalništva, katere življenje je zaznamovala očetova dediščina.
0: Oddaja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo neverjetno zgodbo izjemno nadarjene ženske, ki je bila veliko pred svojim časom. To je bila Ada Lovelace, matematičarka in pionirka računalništva,

0: slovenska pisateljica Agnes Imho, pri nas pa jo je izdala založba Učila. Prisluhnite odlomku. Z obema rokama si je šla skozi spuščene lase. Uporabila je vsa pravila, tako kot se to vedno počne. Kaj, če je bila ravno v tem težava? Morda pa bi morala razmišljati v popolnoma drugi smeri. Ne naravnost, kot so jo naučili, ne iti po uhojeni poti, temveč po drugi, divji in zaraščeni, ki je na videz vodila v napačno smer. Ada si je grizla spodnjo ustnico. Kako bi to naredil Lord Byron? Zaprla je oči in dihala. Ta misel jo je plašila. Ampak ona ni Lord Byron, njen oče ni bil matematik. Ona je Ada, hči Lady Annabelle in Georgea Byrona. Ima analitični um matere, ki bi lahko usmeril njenega pustolovskega duha. Um, ki lahko preveri zaraščeno pot, jo posvari, če bi se izgubila. Ni vedela, kam jo bo divja pot vodila, vendar je imela dovolj razuma, da se bo lahko kadarkoli vrnila. Ni bila več mlado dekle, temveč odrasla ženska, ki ve, kaj počne. In za vraga, vse je samo matematika. Nič, kar počne tam, ne bo imelo nobenega vpliva na njeno resnično življenje. Karkoli počne, bo ostalo med njo in tem listom papirja. Edina priča je Sprite. Ada je pogledala številke, nato je svoj um spustila zvajeti.
1: To je bila oddaja Parnas.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali kar trikrat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah. Dva pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterjema prepeljali v ljubljanski UKC. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na zvezi Anita Ogulin in zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošenj in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Novozelandska vlada pa predlaga prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Starost bi morale preverjati spletne platforme, kot so Instagram, TikTok in Facebook. Predlog pred volitvami še nima zagotovljene podpore v parlamentu. Na Kongresnem trgu Ljubljani pa se ob 8:30 zvečer začenja letni kinodvor. Brezplačni 4-dnevni spored filmskih klasik odpira nema komedija General z Busterjem Keatonom.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Kosesin centra proti Kopru do Vrhnike ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Upočasnjen promet je tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje pa imamo tudi zaradi obnove Savske ceste in gradnje novega mostu pri Planiki, ki so po njem teku, zato je tam še vedno velja popolna zapora. Promet pa je tukaj v Kranju preusmerjen skozi mestno jedro, posledično pa nastaja zastoj predvsem okoli Savskega otoka, na Ljubljanski cesti in pod Jelinovim klancem.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, danes je sončno, kaj prihaja jutri? No, to izvemo zelo kmalu. Še prej pa tudi nekaj besed o pozitivnem ponedeljku. Kaj je to? To izveste hitro. No, zdaj pa je na res taka, rekel, zelo dobra. Z nami bo Cyndi Lauper in Nina I Drove All Night. Tako da, uživite.

Charles in Ed in Juna, Would I Lie to You? Upam, da bomo te danes en prijeten dan, no zdaj pa bomo pogledali malo nebo. Ja, danes bo še prijetno, kot vidimo, je v Kranju tam okoli 28 stopin in kar sončno, tako da pa same dobre novice, no po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Jutri nas čaka kar precej drugačen dan, v Kranju bo tam samo okoli 22 stopin, čez Slovenijo pa se bodo širile krajevne plohe in nevihte. Potem pa spet en velik preobrat, ja, teh je zadnje čase kar veliko. V sredo se bo razjasnilo in ogrelo do 28 stopin, v četrtek pa lahko tudi do 31, tako da ja, ta pravega poletja še ni čist konec, kot ni konec odlične glasbe, zato pa zelo kmalo nadaljujemo z eno res odlično. Uživite!

0: Can't take my eyes off you, gorensko popovdne in pa sončno vreme, ja, to pa je ena taka lepa kombinacija. Naslednja pa prihaja tudi taka, bi rekel, bolj poletna, ki je postala prava nostalgija poznih 70-ih in pa začetka 80-ih. No, pa poslušamo in tak kratek odlomek. Ja, z nami bodo Goombay Dance Band in njihova Son of Jamaica, velik hit iz leta 1980. No, čeprav pa skupina prihaja iz Nemčije, pa ima ta pesem prav ta prav karibski pridih, to pomeni pridih poletja. Tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Tudi tokrat lahko v poročilu policistov policijske uprave Kranj zasledimo, da so reševalci še en konec tedna posredovali v več gorskih nesrečah. Blejski policisti so bili včeraj okoli 12. obveščeni o poškodovani 53-letni pohodnici, državljanki Italije, ki si je na poti od Blejskega jezera proti Ojstrici poškodovala nogo. Radovljiški policisti so bili prav tako včeraj popoldan obveščeni o poškodovanem 53-letnem pohodniku, državljanu Hrvaške, ki si je pri plezanju na Založ vrh poškodoval nogo. Obema so prvi na pomoč priskočili radovljiški gorski reševalci in v nadaljevanju zdravstveno osebje, nato pa sta bila odpeljana v jeseniško bolnišnico. Ekipa za reševanje v gorah Zbrnika pa je bila včeraj popoldan okoli 2:30 obveščena o gorski nesreči na območju Osojnice. Po podatkih, s katerimi razpolagajo na policijski upravi Kranj, sta 21 in 20-letna pohodnika državljana Nizozemske na območju razgledne točke na Osojnici dela na veji drevesa, ki se je odlomila in sta padla po pobočju v globino. Pomoč na kraju jima je nudila ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze, v kateri je bil tudi policist Gorske policijske enote, ki je opravil ogled kraja. Pomoč so nudili tudi radovljiški gorski reševalci. Oba ponesrečenca sta bila v Ljubljanski klinični center odpeljana s helikopterjem Slovenske vojske. Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike vedno znova pozivajo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imejte zadostno količino tekočine. Predlagajo tudi, da si vsaj za težje ture v visokogorje pomagate z licenciranimi planinskimi in gorskimi vodniki, ki bodo znali pomagati in pravilno svetovati.
15: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
16: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici, od Kosesin centra proti Kopru do Vrhnike, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, upočasnjen promet je tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoje pa imamo tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. V Kranju pa obnova Savske ceste in gradnja novega mostu pri Planiki še vedno traja v polnem teku, zato je še vedno popolna zapora tega odseka, promet pa je preusmerjen skozi mestno jedro, posledično pa nastavijo zastoji predvsem okoli Savskega otoka, na Ljubljanski cesti in pod Jelenovim klancem.
18: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Son of Jamaica, potem pa še Godine prolaze, tako da uživite.
18: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.
19: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lady in Red, no, ura pa je že 15 minut do 3. popoldne, tako da upam, da se že vračate domov iz službe. Če pa slučajno ne, se veste, delovnega dne bo zelo kmalo konec, za vse tiste, ki pa ste trenutno na cestah, pa je take bolj lokalne informacije o slovenskih gorenjskih cestah bolj natančno. Ja, trenutno je v Kranju obnova Savske ceste in pa gradnja novega mostu pri Planiki, zato tam še vedno velja popolna zapora, promet pa je preusmerjen skozi mestno jedro, posledično pa tam nastajajo zastoji, predvsem okoli Savskega otoka, na Ljubljanski cesti ter pod Jelinovim klancem. Tako da največ zamud pričakujte kar sedaj, ker je konica. Zdaj pa gremo še mehan na Bled. Ja, od danes je zaradi prevezave vodovoda popolno zaprta cesta na selju Muže, zapora pa bo predvidoma trajala vse tja do srede 26. augusta. Od prometa pa nazaj k odlični glasbi, znaj bo Žan Serčič in njegova zelo lepa zadnja noč. Uživajte!

0: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelovci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Prijetno popovdne voščim Ula Šekula. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predosljah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču naj bi padla v kokro približno 10 metrov od mostu, vzrok pa še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. V spodnji Avstriji pa sta v zraku trčili manjši letali in po strmoglavljenju zagoreli. Oba pilota sta umrla, drugih potnikov po prvih informacijah ni bilo. Nesreča se je zgodila blizu letališča, vzrok pa še ni znan. Z več 10 gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, 4 so še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddija Mercurija. Med 82 predmeti zbirke producenta Reinholda Meka naj bi skupno iztržili najmanj 3 milijone funtov.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
6: Pred nami je jasno popovdne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj.
9: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
10: Zastoj imamo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Kopru, tja do Vrhnike, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, počasnjen je tudi promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj je tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno tam 1 km, ter na regionalni cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno, in pa seveda varno na cestah.
0: Pozdrav popovdne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
10: Ja, ponedeljek je tukaj in z njim tudi nekaj pozitivizma. Ja, mi imamo tudi pozitivni ponedeljek. Kaj je to? To izveste zelo, zelo kmalo, še prej pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Supergirl. Tako da uživite pa varno pot domov.

0: Z nami je bil legendarni britanski vokalist Freddie Mercury, njegova The Great Pretender. No, danes pa je ponedeljek in to pomeni, da imamo tudi pozitivni ponedeljkov paket. Ja, danes smo že povedali, zakaj je za vas ponedeljek pozitiven in takole nas je poklicala Ema.
1: Ema, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
2: Klesarim pa se igram s prijatelji.
1: A, tu počenjaš v ponedeljkih. Poživaš počitnice, a ne?
2: Ja.
1: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
2: Hvala vam.
0: Ja, čestitke Emi, no ima še mečkem pa bo šola nazaj, no če pa tudi vi želite nam povedati, zakaj je za vas pozitivni lahko tale ponedeljek, naslednji ponedeljek, potem pa nam to kar pošljete na 030-200-120, no zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Miles Smith in njegova Nice to meet you.

Kim Wilde in Ukraine, no zdaj pa ena. Prihaja ena kar odlična iz leta mojega rojstva, to pomeni iz leta 1994, pa dajmo slišati kar en tak mečken odlomek leti. Ja, z nami bodo Inner Circle in njihova regi uspešnica Games People Play, tako da, če hočete slišati celo, poj, ostanite še malo z nami.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriška-planina.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Servis za Renaulta rabim.
9: Mojstra Jaka poklič.
8: Pa zadačo tudi.
9: Jaka poklič.
8: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
9: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri bomo najprej začeli v Škofji Loki, potem pa se nakratko odpravimo še do Bleda. Po dveh vzorčenjih, ki sta pokazali neustrezne rezultate, tako na kopališču Puštal kot na Visokem, so vzorčenje poljanske sore ponovili. Rezultati vzorca, odvzetega 17. avgusta, so na kopališču Puštal glede mikrobioloških parametrov skladni. Na Visokem pa kopanje, sporočajo z občine Škofja Loka, še vedno odsvetujejo. Zaradi neustreznih rezultatov predhodnih vzorčen so kakovost vode na obeh lokacijah ponovno preverili, tokratni rezultati so za kopališče Puštal torej spodbudni, saj je vzorec skladen glede na mikrobiološke parametre. Na Visokem pa je bilo tudi tokrat preseženo število bakterij E. coli. Ob kopanju v naravnih vodah občanom in občankam ter obiskovalcem in obiskovalkam na občini svetujejo še, da vode ne pijejo oziroma zaužijejo, ter da se po kopanju oprhajo s čisto pitno na vodo. Iz Škofje Loke pa se, kot rečeno, odpravljamo še do Bleda. Občina Bled je objavila razpis za pomoč pri nakupu invalidskih pripomočkov. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
14: Občina Bled ima preko celega leta različne razpise. Tokrat smo se odločili tudi za javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in pa naprav za tiste, ki so seveda doma iz občine Bled. In sicer ugotavljamo, da je pogosto kdo pahne nekako čez noč v situacijo, ko je potrebno ali za svojega starša, zase za otroka, za kogarkoli v družinskem krogu, vse skupaj pripraviti in pa spremeniti stil življenja, ker pride tako s kakšno boleznijo ali pa nesrečo. In če v tem času lahko kakorkoli pomagamo, smo seveda veseli in na voljo in marsikdo potrebuje kakšen invalidski pripomoček, kakšno napravo za lajšanje tistih dni in tukaj se lahko zdaj vsak prijavi, več o tem pa na spletni strani občine Bled.
13: Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. oktobra.
15: Pred nami je jasno popoldne, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj.
16: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
16: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
16: Housemart, Škofja Loka.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Prvi z vami na cestah, trenutno goreče vozilo na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudnik iz smeri Malenc. Tam sta zaprta vozni zavarjalni pas zaradi tega vozila. Sestoje pa imamo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni obvoznici od Koses in juga proti Kopru do Vrhnike, ter na vzhodni in severni proti Štajerski, ter na primorske avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru.
1: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej Inner Circle, potem pa še To še projski. Uživite.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušal sem prelepo Stranja mori v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en tak prijeten in pa miren dan in tudi en tak uspešen začetek ponedeljka. No, zdaj pa gremo v Bohinj, da vam dam eno idejo za sredni večer. Je občina Bohinj bo v sredo 26. augusta praznovala občinski praznik. Ja, osrednja slovesnost bo ob 6. zvečer v kulturnem dobu Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistrici, kjer bodo podelili letošnja občinska priznanja, no datum pa ima prav posebno zgodbo za sabo. Je 26. augusta se v Bohinju spominjajo prvega dokumentiranega vzpona na Triglav daljnega leta 1778. Ja, že dolgo nazaj smo Slovenci radi hodili na Triglav. No, takrat so na vrh stopili kar 4 Bohinjci, to so bili Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lorenc Vilomicer, ki nima čist slovenskega priimka, ampak verjamem, da je bil pravi Slovenec. Tako da ja, ta občinski praznik je res lepo povezan tudi z začetkom slovenskega planinstva.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
5: V grad Kiselstein.
6: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
7: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali osnovne šole v iskanju učiteljev, Dončić promoviral tudi Bled, Šenčur pred evropskim kolesarskim prvenstvom, da bodo otroci varno prispeli v šolo, 1000 evrov globe za napačno parkiranje, s kosami in grabljami na Svetem Petru ter sladko v prestolnici sladoleda.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se je padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politike po poletnem predahu. Poslanci bodo jutri odločali o treh referendumih. Na glasovanju bodo predlogi, ali naj se socialna pomoč za delovno sposobne pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj ukinemo RTV prispevek in ali naj na lokalnih volitvah volijo tudi državljani tretjih držav. Če bodo predloge podprli, bi bili referendumi lahko 11. oktobra. Ob polnoči se bo gorivo spet podražilo. Pri 50 litrih boste plačali evro in 30 centov več, pri dizlu pa 2 evra in 30 centov več. Liter dizla bo tako prvič stal več kot evro 90. Nove cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Jasen dan imamo danes, jutri pa nas čaka bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni, od Kosesi in juga proti Kopru ter do Vrhnike, na primorski avtocesti med Logancem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri ter na gorenski avtocesti prepredor Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav Gorenci in Gorenke, ja, danes pa je prav poseben dan in sicer mednarodni dan nenavadne glasbe. Kmalu zavrtim eno zelo, zelo nenavadno, še prej pa je ena zelo lepa slovenska. Tukaj je pesem z naslovom Mlinar na Muri. Uživajte.

Latino je njihova smotala si me v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa je na mečkem bolj nenavadna, saj je danes mednarodni dan nenavadne glasbe. Ideja je kar preprosta, danes poslušamo nekaj, česar običajno ne bi. Ustanovitelj dneva Patrick Grant je temu rekel kar poslušanje brez predsodkov, tako da zdajle pa res poslušajte brez predsodkov, ker prihaja skladba Johna Cagea 4.33, tako da kar uživite. Ja, to je bil kratek odlomek te pesmi, ki je v bistvu samo 4 minute in 33 sekund popolne tišine, tako da zdaj ste res slišali nekaj čist posebenega, ampak John Cage pa ni zaključil samo pri svojih 4.33, ima tudi še eno zelo nenavadno zgodbo. V nemškem Halberstadu njegovo skladbo As Slow As Possible izvajo tako počasi, da bo trajala vse tja do leta 2640. V začetku avgusta so naredili šele 17. spremembo zvoka, naslednja pa bo oktobra 2027. Ja, tako da pri njemu se pa res vse skupaj zelo počasi premika. Ne premika se počasi, ko damo eno res dobro, no tukaj je Damiano David in njegova Next Summer. Uživajte.

0: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
1: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
0: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
1: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: PSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Žirovnice. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Avgustovsko dogajanje na Kašartu, poletnem festivalu umetnosti, zgodb in dediščine v Žirovnici oziroma Kašariji, kot domačini pravijo vasem pod stolom, se preveša v drugo polovico oziroma se za letošnje leto počasi poslavlja. Več o tem, kaj nas še čaka v zadnjih dneh, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
16: 26. avgusta ob 17. uri poslabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in pa ustvarjalno delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in bomo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. 27. avgusta ob 20. uri vas povabi na pravljični večer pred Fižgarevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Fižgarevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Kaš Art Festivala se bo podvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri Savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri Savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
15: Da še ujamete zadnje dni letošnjega Kašarta.
17: Jasen dan imamo danes, jutri pa nas čaka bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj.
18: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
21: Zastoje imamo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni, od Kosesi in juga proti Kopru do Vrhnike ter na vzhodni in severni proti Štajerski. Zastoje tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje so tudi na regionalnih cestah Vič Brezovica ter Lese Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja nič 80, 22, 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
20: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Poletno popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: She's crazy like a fool.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Goran Karan je prepeval v Gorenjskem popoldnevu, ja, se pa je ura že 15 minut do 5. popoldne, tako da se mi zdi, da je večina izmed vas že doma ali pa saj na poti domov. Tudi vam želim en tak prijeten in pa miren zaključek dneva, no naslednje pa prihajanje na Slovenska iz leta 2013. Ja, z nami bo Nika Zorjan in njen Smeh življenja, to pa je skladba, ki je zmagala v telefonskem glasovanju na MMS-u 2013. Tako da zdaj pa Nika Zorjan in njena vse, Nina velika uspešnica, Nasmeh življenja. Uživajte.

0: Hello, guten Tag, buongiorno, hola.
1: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
0: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
1: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
0: Več na luniverza.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija še preiskuje, kaj je šlo v soboto na robe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in nepoškodovana. Dizel bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dober evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje v žep. Liter 95-oktanskega bo po novem stal nekaj več kot evro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Gorivo pa se drži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska Lakersa v Sloveniji pa je še ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek na pediatrični kliniki, je pred košarkarskimi zvezdniki zadela met v skoku, na to pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lakersi so se sicer pred odhodom družili z otroki, jim delili avtograme in se z njimi fotografirali.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Jasen dan imamo danes, jutri pa nas čaka bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici, na zahodni in južni od Brda in centra proti Kopru do Brezovice, ter na vzhodni in severni proti Štajerski, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na gorenski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Lep pozdrav nazaj v gorensko popovdne, ja, ura je že kar nekaj minut čez peto popovdne, no kmalu pa bomo govorili ne o današnjem vremenu ali pa jutrišnjem, ampak kakšno bo vreme jeseni. No, to zelo kmalu, še prej pa je odlična. Z nami je Maria McKee in njena, lahko bi rekli, legendarna, ki nas popelje v nebesa, Show Me Heaven. Tako da, kar uživite.

0: Čukaj njihova ljubi me ljubi v gorenskem popodnevu. Ja, ura bo kmalu 15 minut čez peto popovdne. No, zdaj pa še mečkam pogledamo nebo, ker vreme se lahko kar hitro spremeni. Ja, danes imamo sonce, jutri so napovedane nevihte, proti koncu tedna pa spet vroče. Ampak zdaj bomo šli pa še malo dlje. September je skoraj pred vrati, no z nami pa je dežurni prognist in meteorolog Brane Gregorčič. Brane, avgust se počasi steka. Lahko mogoče, če danes saj približno povemo, kakšno jesen lahko pričakujemo?
1: Ja, če napovemo nadpovprečno toplo in povprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani. Ne? Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovno obdobje daljša od 14 dni žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
0: Ja, tako da za 10 dni naprej lahko kar natančno vemo, kar je pa dlje, pa seveda je bolj ugibanje kot kaj drugega. No, ni pa ugibanje, da bo zdaj prišla ena res, res dobra. Jaz vam lahko kar povem, da vem, da je zelo dobra. Tukaj so YouTube in njihova I still haven't found what I'm looking. Tako da kar uživajte ob tej res izjemni uspešnici iz Irske.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Jasen dan imamo danes, jutri pa nas čaka bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart,
7: Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dober večer, voščim Ula Šekula. O polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor med tem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več tisoč bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu v kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano, na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb. Za konec še na Nizozemsko, kjer pa so napovedali, da bodo tudi prihodnje leto bojkotirali Evrovizijo. Tamkajšnja javna radiotelevizija meni, da tekmovanje zaradi delitev, povezanih z vojno v Gazi, ni več neutralno in tudi ne smiselno.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan bo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal še veter južnih smeri. Čez dan bomo namerili od 22 do 27 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je cesta Trebija-Sovoden pri Fužinah zaprta. Zastoji pa ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in centra proti Kopru vse do Brezovice. Na primorski avtocesti gre počasi med Tuncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno še vedno zapira predor Pletovarje. Počasi gre tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na gorenski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Vič Brezovica, Postojna Razdrto in Lesce Bled.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
2: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
1: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Je nasmeh. Je poljub. Je požirek. Tvoje poletje. На радио.

0: Zadnje novice.
1: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Poslanci so predčasno prekinili počitnice. V parlamentu jih jutri čaka razprava o kar 3 posvetovalnih referendumih, ki jih predlagajo za 11. oktober. Bodo pa poslanci po nujnem postopku obravnavali še tako imenovani zakon o skoku, zaradi katerega je med koalicijo in opozicijo že precej vroče. Zakon naj bi namreč okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala, opozicija in del pravne strukture.

0: stroke pa opozarjata, da ga vlada sprejema prehitro in brez dovolj tehtne razprave. Vreme pa je ustavilo dirko po Španiji. Tretjo etapo so kakšnih 15 km pred ciljem najprej prekinili, nato pa zaradi močne toče in strel tudi razveljavili. Razmere v Pirenejih so bile tako hude, da so se morali nekateri kolesarji umakniti na varno. Danes tako zmagovalca ni, Tadej Pogačar pa ostaja vodilni. Lakersi pa so pomahali Sloveniji v slovo in odleteli proti ZDA. Njihovo letalo je bilo ob odhodu celo najbolj spremljen let na svetu. Pred poletom so Luka Dončić in soigralci danes obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so razveselili otroke, nato pa pred hotelom razdelili še zadnje avtograme.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
0: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj bomo namerili od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Čez dan bo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal še veter južnih smeri. Čez dan bomo namerili od 22 do 27 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji medtem ostajajo še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerki pa med Dramljami in slovenskimi konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, pa še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti prestolnici. Srečno!
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
1: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
0: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Poletje je še lepše.

Morje twoich najlepszych hitów. Samo na Radiu Grand.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
3: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: de izčrpaný pres energie, čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
2: Prehránsko dopomnilo ni nadomestilo za uravno teženo in raznovrstno prehrano.
3: Ko mistu postane prevruče, je rešito preprosta. Soriška planina. Ta prezgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.